0: 罗斯司令，薛长官来电。命令罗州鹰部在铜鼓山大都岭一线构筑防线，不惜一切代价阻止当面之敌进攻布马，如再失守，军法从事。区域。
1: 進退都不得好了，与其退而亡，不如战而死。参谋长，
2: 有。
1: 命令全军改变撤退路线，转向大土岭一线构筑工事，阻止正面之敌南进。
2: 是。
1: 将軍殿，意外なことに百六師団と西田師隊の進み具合が非常に早く。この様子ですと、数日のうちに。
3: 2体は湘北の第6師団と調査で合流できます。では湘北での戦線は進みが甘いぞ。
4: 地味が甘うに第106師団と西田師団が敵軍の背後を包囲できたら敵を一気に潰せると思います。7日間での調査到達計画は達成可能です。
5: 106師団と西田師隊に期待を託すのみか。106師団と西田師隊に攻撃を強化するよう伝えろ。ラタク軍を攻撃後、湘北へと入れ。湘北で我が軍と合流後、敵の第8軍、第15集団軍を包囲、攻撃しろ。

0: 谢长官，正如您所料，老天帮了我们大忙，前方来电。第六师团最具有战斗力的机械化部队被大禹搁置在途中，几乎无法前行。106师团也遭到同样的命运，这就为我军合歼106师团赢得了时间。
1: 我在想，我们闪开了正面的防御阵地。
2: 冈村宁次会怎么想？摂学の第八軍が正面の防衛線から離れたが、どこ行った？大雨に紛れての逃亡で、行き先は不明であります。摂学はまさか毛沢東の行軍の作戦を再現しようとしているのか？
3: 奴は我が日本軍が機動部隊だということを知らんのか。移動速度は中国軍の比では
2: ないんだぞ。報告。奈良市隊は大雨により戦車、大砲等がぬかるみに足取られ、前進が困難で雨上がりを待つ許可を。第六師団の連絡は
3: まだですが、おそらく状況は同じかと。
2: 部隊の戦闘力とは装備した武器のことではない。 兵士の能力が最も重要である。我が帝国軍人は銃だけでも十分無敵である。重量武器を放棄、軽装備で前線に向かうよう伝えよう。急げ。はい。
4: 第八軍は一体どこ行ったんだ。
2: 哲学はまさか一番戦闘力のある第八軍を退かせ、密かに監獄へ移動するつもりか。106師団と最大支隊を囲み、

0: サンカレーの戦いを再現するつもりか。
1: ありえません。この2点の距離は200キロほどもあり、第8軍は機動部隊ではありません。このような愚かな決断を下す指揮官はいないでしょう。
0: 相手は哲学だ。戦場でどんなことをするやつかわからないやつだ。それはバンカレーの戦いで経験してるだろう。
1: ですが今はバンカレーではなく、そして哲学も同じ戦法は使わないでしょう。
0: 中国にはな、天の時は地の理にしかず、地の理は人の輪にしかずということだ。天が目を降らせ我々の機動力を奪った。逆に日本足で走る者にとっては有利に働く。
1: そうか、
0: 雪国がこの雨を利用して速さで我々と競うつもりだ。
1: あ、その点はご安心を。今の106師団は以前と違い英気に満ち溢れており、最大師隊も加えれば雪国が全兵力をもってしても我が師団の半分すらも相手にできません。諸君殿、ご心配なら第6師団より一個大隊を動かし106師団に当てましょう。
0: いや、106師団と最大師隊の包囲を解くには106師団を餌として雪学に食いつかせ、その間に我が軍が直進し調査へ入る。
1: 木を囲んで蝶を。ああよし、こうすれば包囲の緩んだ106師団は官房区より総北を指し、106師団は正面より奈良師団と合流、敵陣の包囲をなすのか。
0: 命令を下す。第6師団地帯軽装備で毎日50キロ調査へ進行。天気が回復次第第3飛行隊は106師団の援護に回れ。
2: 他一定会了解。我第八军撤出正面阵地去围歼第106师团的企图，他也一定不会从正面攻击的部队里抽出兵力去解106师团之围，而会将计就计，以凶狠的正面进攻来牵制我军。他玩的是围魏救赵的伎俩。
3: 这样一来，我军正面第二道防线压力会非常大。
2: 可冈村宁次会忽视我民众的力量，他不会想到我湖南民众已经破坏了他前进路上的道路和桥梁，使他的机械化部队根本无从施展。
3: 要想减轻正面战场的压力，关键还在于速度。
2: 对，围歼第106师团的战役一打响，冈村宁次就不会不有所顾忌。我湘北的部队不求全歼，只要能迟滞敌人的正面进攻，他的围魏救赵计划就会破产。命令罗卓英部加强向高安方向的移动，对敌106师团形成合围的态势。命令李玉堂部加快行军速度，尽快与罗卓英部会合。围歼106师团和佐治支队的战斗务必在21日天黑之前打响。
4: 是。
5: 隊は重火狂気軽装で前進、進撃側敵略を越え調査へ向かう。戦車連隊、装甲大隊、機上連隊は

0: 天が大日本帝国軍に味方した。
1: 我々が敵の領末を求めた矢先、大食糧庫が見つかった。これはもし罠で。
0: 罠だと？
1: 情報によると
2: 敵軍は港湾方面に集結しており、主に敵軍の食料は奴らの仕掛けた罠であり、
1: 我々を二分させるつもりでは。
0: それがどうしたんだ。もし分かれたことで敵との決戦が待っているなら望むところじゃないか。
1: 諸君、地形を見るに東湖への唯一の道は東領道で、敵はこの滝に潜みさえすれば我々二国軍の連携を断ち切れます。
3: 参謀長、我が軍の進軍以来、
2: 敵軍は
3: 常に地形を利用して幾多も行く手を阻んできた。港湾、上部、古計算、いつでも危険に満ちていた。だが皇軍の進撃を止められましたが、東領道でも同様に進行を抑えられません。
0: 参謀長、何が心配だ。
1: この地形はバンカレンに似通っており、
2: 敵軍は幸いとばかりに兵を集め
1: 襲ってくるでしょう。
0: バンカレー戦の再来は絶対にあってはならん。ラタクヤにもそんな能力はない。
3: 参謀長、気にすぎではありませんか。
4: 本隊は敵核軍を皮切りに
3: 打破せしめられる。師団長、ご命令を。東湖の食料を奪います。
0: うん、やはり情報は正確を求められる。これ以上の上は許されん。陛下の衛兵たちに空腹で戦わせてはならん。
1: ソラユリの偵察のみでは不十分です。派遣した偵察隊も戻る頃でしょう。聞いてまいります。
0: 斉田君、公安と党が50里ほどで、騎兵たちに市長隊車両を守らせても1日で往復できるはずだ。
3: 荷下ろしが早ければおそらく日に2往復は可能です。
0: 市長兵連隊、騎馬連隊の指揮官を任す。すぐに立て。食料を奪い次第、騎兵の護送のもと可及的速やかに港湾へと運べ。

0: 没事的，没事的，没事的，没事的。哦，没事的。待て、待て、人数分ある。下がれ、人数分ある。待て、落ち着け、落ち着くんだ。争うな。落ち着け。牛の誇りはどこへやった？ああ。
1: 下连开炮，给我狠狠地打！

0: 将軍殿。
1: 敵軍は突如四方から猛攻を仕掛け、
0: 特に東方の敵はすでに我が第一防衛線を突破。勇猛な我らが石はすでに第二防衛線を築き、現在少数の敵が村に侵入するのみです。
2: 大都市隊は帰還したか。
0: すでに公安へと戻り、おそらくは棟梁道場かと。
2: 命令だ、111旅団は予備役を動員。
3: 村に潜む敵軍を殲滅させよう。
0: はっ。

0: 长安镇，我们全歼日寇一个连盾，击毙连队长小林雄一。同领导伏击，我们也给左支支队以沉重打击。借着老天的帮忙，连下大雨，我们的两条腿跑赢了日寇的机械化，彻底扭转了战局呀。
1: 接第十五集团军，关司令。
2: 喂，关司令吗？薛长官，电话。
1: 关兄啊，我是薛岳，您的情况怎么样？
3: 薛长官，虽然战斗打得非常惨烈，伤亡也不小，但汨罗江阵地还寸土为尸。
1: 好，东线的战斗已经打响，而且取得了初步战果。罗副司令长官已经把敌106师团和左支支队牢牢地摁在了东线，所以你不必担心敌人左翼的支持。
4: 可正因为敌人东线受阻，
1: 所以他们一定会想尽一切办法从正面强行突破。接下来你的压力会更大呀。
3: 请薛长官放心，我第十五集团军所有将士有信心坚守阵地，一步也不后退。
1: 好，关兄，我预祝你全线告捷。
5: 送る兵器は久しからず。中井良太郎には失望した。
6: 106師団も港湾から救って撤退していれば敵の包囲から逃れたもの。
5: 今回の雪岳との戦いで私は二つのことを見ようとしていた。一つは庄北から岳南への移動に5日はかかると踏んでいたが、奴らは2日で移動した。逆に我々は3日続いた大雨で行動が大きく鈍った。ここでは神も奴らに味方するのか。もう一つはラタク兵が偽の情報を流し106師団と最大支隊を引き離したことだ。中国軍も戦争がどういうものか分かってきたようだ。
6: 諸君殿、我々はどう手を打ちますか。
5: 東側が大きな攻撃を被っている。第6師団と奈良支隊で敵軍への総攻撃を行う。敵の港の防衛線を突破せよ。
7: はい。
5: 待て、もう一度言う。東側の不利な状況を挽回するのはここしかない。
6: 瑛太、
5: 上村支隊が瑛太を落とせば第15集団軍を包囲することができる。我が軍は東へ移動する。上村支隊は日没までに瑛太を落とし敵の第15集団を背後から攻めろ。
7: はい。
0: 吃点东西吧。
1: 日寇吃什么？
0: 日寇吃饭。
1: 我知道他们吃饭，还有菜，或许是干粮。我问的是，他们长途跋涉，10万大军每天得吃掉10几万斤粮食。
0: 没错。
1: 如果是你，会在哪儿建立补给仓储呢？
0: 日寇的陆路补给线已经彻底被我们打断了。
1: 但是他们有军舰，可以从长江进入洞庭湖，建立水上的补给线。

0: 軍だ。対艦の敵は抵抗激しく、我が軍は8度攻めるも、ここは叶いません。
1: 我々の歩兵連隊はなぜまで来ない。
0: 道がぬかるみ、歩兵連隊は遅々として進めないのです。
1: もう雨は上がったではないか。
0: 西が敵軍に破壊しくされ、道中も絶えず敵の攻撃に刺され、機械化部隊の部分は困難を極めています。
1: 我が第六師団はこんな醜い戦闘を初めてだ。将校らに伝えよ。
2: あまり敵軍にこだわるな。
1: 全速力で押し進め。早く敵力を落とせ。はい。
3: 要我从防线上撤下两个军去爬幕府山，这不是让我主动向日寇打开大门吗？这是什么狗屁战法？我不能执行这样的命令。
4: 关司令，开战前薛长官就已经明确了我们的战略指导思想，就是后退决战，争取外溢。现在薛长官命令你的第79军和37军入幕府山，出大云山，去截击第六师团的尾部和重武器部队，就是想让第六师团陷于首尾不能相顾的局面，以减轻正面防守的压力。
3: 可他有没有想过，幕府山和大云山都是1000多米的大山，部队是那么好翻越的吗？
5: 只怕等我两个军翻越大山，日寇早在长沙城里庆功了。
3: 这个责任由谁来负？
4: 关司令，你是军人，军人以服从命令为天职，既然薛长官下达了命令，你就服从吧。
3: 不，你告诉薛岳，
5: 我关某人拒绝执行这样的命令。
6: 你敢不执行我的命令，马上给你安排个去处。
3: 去哪里？
6: 军事法庭。

0: And me is how long can China's Chongqing government exist? We cannot put our hopes in a nearly sunk ship.
1: Since the beginning of the Chinese-Japanese War in July 1937, I figured at most China could last for 6 months. But to their credit, 2 years on, China will continue. But since the beginning, they've given up Beijing, they've abandoned Shanghai, Wuhan, Guangzhou, and they continue to do so. China will eventually be defeated. You cannot revive this dying old man. We need to remove our troops from China.
2: We cannot allow the Japanese to dictate our sphere's influence in Asia. We must not abandon China too quickly.
0: Britain cannot afford another enemy in the East again. As long as Japan doesn't violate our interests in Southeast Asia, we may consider a compromise with Japan.
2: Well, to our old friends, the Chinese, that may not seem very moral of us.
0: Please remember, there are no eternal friends between nations, only permanent interests.
3: 真的把我中华民国当成任人宰割的羔羊？立即接通修伯林电话。是。
4: 薛伯林电话通了，柏林，我就是要正式向你表明我的态度。我同意你在长沙与敌缠斗之策，先打击那些向长沙孤军突进之敌，迫使日寇无功而返。我们就是要让国际上那些政客看一看。 我中华民国政府绝不是任人宰割的羔羊。国民党终于统一思想了。好啊，这正是我们所希望的嘛。长沙的保卫战已经到了双方焦灼阶段。朱老总，我们的新四军、八路军也要在敌后 展开大动作，以策应长沙战场。我活动在鄂豫边的新四军李先念部，正在做这样的准备。命令李先念，以最快的速度向武汉靠近，寻找机会，袭扰武汉守敌，牵制敌军，
5: 特应长沙。諸軍殿、航空偵察隊の報告では、摂学は第15集団から2つの軍を引き入れ、爆風山へと移動。我が第6師団の背後へと回り、移動途中の補給部隊及び砲兵隊を攻撃したようです。ですが、敵は攻撃しては退散と、 我が軍はこのような戦法に慣れておらず、戦場では受け身になっております。続けろ。はい。我が33師団も苦戦を強いられており、副伝令防衛線を突破して以降平行県山へと入りました。本日までに10日経ちましたが、やはり敵の要線部隊からの強い抵抗に遭い前進しかねております。 また艦南の160師団と伝えだしては、目下、周水を守っておりますが、補給が困難であり、一日の食事もさつまいも一つで、戦力に大きな影響を与えております。現在、唯一優勢なのは、ここ、湘北で、我が軍は第15集団軍へ攻撃を仕掛ける準備があるも、しかし、 敵の抵抗もなかなか手強く、我が軍の動きも非常に遅く、目立った効果はありません。
6: 補給は戦場で最も重要。

0: 李军长，
1: 罗长官啊，据我所知，你的32军从右翼，49军从左翼，正在向粉白岭发起攻击。尤其是你的第6军呐，已经突破左支支队的防线，正在向纵深穿插。
0: 是啊，打得乱成了一锅粥，热闹吧？
1: 热闹，是很热闹。唯独我李玉堂在这儿当看客，你老先生亲疏有别。
0: 李军长，我真没有亲疏有别，我是没那个胆量指挥王牌军呐。
1: 你这什么意思啊？
0: 哎，李军长，啊，薛长官的电令啊，自己看。
1: 这个薛伯陵，你是个神经病！
0: 李军长，
1: 罗长官
0: 啊，
1: 你是知道的。前几天，我刚从湘北冒着大雨跋涉200多公里赶到赣西北，今天又让我从赣西北返回湘北，你说这是不是神经病？狗屁命令，我拒绝执行。
0: 啊，李军长息怒啊！我跟你讲啊，依我看，那薛长官一定是在试用毛泽东最擅长的运动战术，所以你还是服从吧。
1: 他要真有毛泽东那两下子还真行，他这是什么？黔驴技穷。
2: 报告，战区长官司令部急电。
0: 好，下去吧。圣旨又到了，要不我给你念一遍？
1: 可以啊，念。
0: 好。命令第8军军长李玉堂部立即启程西进，限3天之内赶到上山一线。若有延误，军法从事。所有部队吹起冲锋号，向粉白岭发起冲锋。
3: 打开両手を何をしてくる。戦いに包囲されて。
4: 包囲網を突破した部隊もあります。第33師団とは交流できましょう。
3: 機体一つと死体一つが完全に戦闘力を失ったんだ。第33師団と合流したところでどうにもならん。4つの経路のうち2つを失ったんだ。この戦いは勝っても喜べんな。
4: 諸君殿、調査さえ落とせば一部の失点は取るに足りません。
3: 天気は良くなってきた。飛行部隊第1弾第2弾は全機出撃。敵の陣地を攻撃、息の根を止めてやれ。第6師団の鳴らし隊は飛行隊と協力し、3日のうちにベギラ港の防衛線を突破し、上村支隊は第6師団がベギラ港を渡るのを待って第15集団軍の背後を下げ。
4: 諸軍殿、敵は正面が弱いため鳴らし隊を調査へ向かわせてはいかがでしょう。
3: 哲学にはあと8つの師団が予備としてある。1師隊に危険を犯させるのはまずい。今は重慶軍のことだけを考えろ。第15集団軍には蒋介石の息子がいるはずだ。ここを潰せば中国軍、蒋介石政権の息の根を止めることができる。その後1師団2師隊5万の兵力で調査を落とせ。哲学に8つの予備師団があろうが、我が大日本帝国の前進を阻止することはできん。

0: 開戦前、我が軍の将校たちは7日で調査を落とすと言っていた。だが今日になっても流用港さえ越えられん。我が軍の将校たちは恥を知らんな。
1: 将軍殿、
0: どうした。
1: 武漢より宮殿が。
0: 共産党の新四軍にまたやられたのか。
1: 新四軍の装備は重慶軍の寄せ集めにも劣るのに、一個師団の兵力でなぜ我が軍の防御を破ることが。
0: 奴らの目的は長江での我が軍の輸送経路の切断だ。

0: オタクトは調査から我が軍を撤退させるつもりだろう。
1: はい。幸い我々はエータに基地があります。軍需品も十分蓄えてあります。

0: ータにある食料弾薬では決戦時には足りんだろう。勝負はつけがたいな。呼吸も滞っている。データにある食料弾薬で重慶軍との決戦となるともって1週間というところか。この戦いは早期決戦、短期間でケリをつける。さもなければ撤退。撤退は失敗を意味する。我が11軍に失敗は許されん。
1: 諸軍殿、本来の作戦では重慶の主力部隊を倒し重慶政府の戦意喪失が目的でしたが、ここへ至り戦局の変化を鑑み戦略方針に対し調整を加える必要があると言えませんか。
0: 調整が必要だな。
1: どう調整を。
0: 正面にいる5万の兵力で調査を落とす。第6師団奈良支隊、上村支隊は調査で合流。稲葉には我が軍が食料弾薬ともに尽きる危険性があることを伝え、重慶軍との戦いを急がせろ。必ず調査で大日本帝国の日照記を必ず調査で上げさせるんだ。さもなければ我々全員陛下の御前で切腹だ。
2: 那冈村宁次会怎么调整他的战术？他一定会加紧进攻，以求速胜。
3: 对，新四军已经切断了他的长江补给线，他现在在前方的粮食、弹药和储备，估计支撑不了他多长时间了。
2: 我们该怎么应对呢？还是坚持那个字，缠。只要死死地缠住他，就会要了他的命。
3: 看来薛长官已经有了具体的应对方案了。
2: 进来看。我准备在福林铺地区组织几个伏击，不求歼敌多少，只求延缓他们的进军速度。你不是想速胜吗？偏偏让你陷入沼泽，欲速不达。这就是我们的应对方针。
3: 可是日军骄横，志在长沙，现在又是他们最后一拳，他们一定会拼尽全力。薛长官，我现在最担心的就是我们正面防守的五个师缠不住具有强大空中火力支援的50000日军，再加上从营田登陆的上村支队已经到了上山地区，如果我们在福林铺一带拦不住日军，他们就会长驱直入进取长沙。长沙城我们没有主力防守，一旦长沙失守将影响整个战局，也会影响民心和士气。所以我建议紧急抽调6个预备师给广宁镇部正面防守。
2: 以硬碰硬，这正是冈村宁次所希望的。
3: 那你说该怎么办？

0: 52军快速运动到上山地区，阻击敌上村支队。命令李玉堂的第八军改变行军路线，快速向上山地区运动，以52军前后夹击敌上村支队。好，
1: 好齐。
0: 是。另外，马上给前线将士发电报，告诉他们，敌人是没有后援的孤军。 死一个人就少一份战斗力，炮弹打一发就少一发，多一个伤员就多一份累赘，拖延一天就少一天的粮食，所以他们要速战速决。而我军是在本土作战，背后是三乡民众的全力支持，兵源粮源源源不断。我军的战法是死缠他，拖延他，消耗他，这样打下去。
2: 日寇、绝无不败之力。戦局の変化に基づき、司令官殿は命を下された。もともとの15集団軍の包囲目標は解き、7日間のうちに高梁を突き、調査を奪えと命を受け、岡村司令官のこの戦術に感銘を受けた。必挙、調査さえ落とせば、品軍はすぐにでも潰れる。
3: だが、どうだ。我らは撤退ばかり。撤退、その意味は、調査戦役におき、先行なしだ。手ぶらで帰るなど、失敗だろう。
2: いや、我らは光る。規定目標を実現なくして、我らが軍旗を調査に掲げやしない。
3: 絶対光る。
2: そうだ。司令の命令に基づき我々は、 元の15集団軍包囲殲滅目標は先行し、集中して福林砲、8リリ供給を一気に突き抜け、調査を取るぞ。

0: 統領から突き寄せました。
1: 稲葉総軍に電報。抵抗を受けるも我が隊の火力をもってして重慶軍は跡形もなく消滅。よって前進を続ける。
0: はい。
2: 徐长官，七十三军彭伟人来电，他们按照你的部署，以三个师的兵力在福林铺逐级设伏，与敌缠斗，已经打了五个伏击战，二十四小时让敌人只前进了五公里，而且大量的消耗了敌人的重武器弹药，有效的迟滞了敌人的进攻速度。
3: 好，湘军打得好。
2: 嗯，
3: 这子弟兵就是子弟兵啊。照这样打下去用不了多久，道叶四郎就会被我们逼疯了。
4: 昨日は一日かけて我が先遣部隊はたった5里進んだに過ぎなかった。これのどこが大日本航空だ。片隅か。
1: 石膏がボスに品軍は非常の戦術を取ったようで、前進すれば敵は待ち伏せを狙い、敵を砲撃すればすぐさま撤退をする。進軍の遅れ

0: 連のみならず、我が隊は弾薬も多く消費しており、先遣部隊の車両燃料に薬砲も尽きているようです。
1: 先遣隊には特攻命令だ。3日のうちに竜陽港を渡り、調査を取れ。はっ。

0: Kevin! この手は取っておけ。許すわけではないぞ。この侍の手で一人でも多く
1: 中国人仲間を勝ち取れ。
0: 分かったか。
2: はい、おめえの挽回をこの手でできよう。一人でも多く
0: 召し出せ。

0: ご招待せ。なぜこうも遅れた。
1: あ、車の故障で。
0: 電車の様子はどうだ。
1: あ、もうすぐ調査です。
2: 见时刻，快点快点！铁子，小鬼就过来了。
3: 随便跟他说点什么。
0: どうした？
1: おもれちょっと隔てて、ちょっと押してもらえませんか？
0: おい、手伝え！
4: よし、よし。

0: します。
1: 敵軍の襲撃です。
2: どれくらいだ。
0: 不明です。
2: 総員入り口を下げ、夜明け前にそんな家と突破させんじゃない。
0: はっ。あの車は、
2: あの程度弾薬庫には近づけんだろう。放っておけばいい。
0: はいよ。

0: 中軍が市内へ進軍して以来最も悪い知らせだ。英敵地は調査における数万人の兵士たちの命綱だ。その栄太が攻撃され、食料や武器を失い、どうやって戦いたいのだ。栄太を捨てた指揮官を軍旗にかけて処罰しろ。
1: はい、今すぐにでも。

0: 部下のせいではない。処罰されるのは私だ。
1: いえ、将軍殿、閣下に過失はありません。閣下の指揮は正しかった。このようなありさまの元凶はあの腐れ下士官どもです。
0: 私は指揮官として中国兵法の真意を忘れていた。兵を動かす前にまず十分な食料を確保せねばならん。新四軍次長号の空輸路線を断たれ、栄太基地を重慶軍に攻撃され、武器も食料も失った部隊に戦うことはできん。
1: 諸君殿、ではどうしますか。
0: 撤退だ。
1: なんと、
0: 稲葉の部隊にすぐに撤退する命令を下せ。
1: 諸君殿、閣下は撤退は失敗だと、我が大日本航空に失敗はならんと。
0: 軍人として勝利することは大事だが、敗北を認める勇気も必要だ。
1: ではこれは最終決定ですか。

0: します。
1: 昭北の戦場を撤退した部隊はもうべき楽を超えただろうか。
0: 先ほど前線から第六師団奈良師隊上村師隊が合流し永安に到達した模様。
1: さらに前進しているというのか。稲葉城、命令違反するとは横暴すぎる。
0: おそらく奮起して調査を取ろうかと。
1: 軍事作戦に運任せなりえん。節学では現在5つの軍が動き、8つの師団が命令を待っている。我が5万の精鋭部隊は14万の中継軍と戦うのを恐れているわけではない。我々には今武器も食料も不足している。節学はおそらく時間を稼いでくるだろう。5万の精鋭で14万の中継軍と戦えばおそらく負けるだろう。我が第11軍は品戦線唯一の野戦機動部隊だ。重慶政府に圧力をかけるためにあると言ってもいい。そこが崩れるということは極東全体に影響し、政治面でも大失態となりかねん。稲葉城、陸軍中将としてそんなこともわからんのか。
0: はい、すぐに稲葉中将に中止命令を。
1: 各部隊に連絡しろ。明朝必ず引き返すよう、命令違反は厳重処罰する。
0: はい。撤退すると決定したのです。なぜ早いうちに行動を起こさず明朝まで待つのでしょうか。
1: 敵は節学だ。どんな小さな隙も見落とさん。

0: 第一次长沙会战，从1939年9月14日至10月6日双方休战，历时一个月，此役歼敌30000余人，中方伤亡40000余人。由于第九战区将士的浴血奋战，不仅挫败了敌人一星期攻克长沙的狂言，还粉碎了日军占领长沙一举南下的战略意图。
1: 大事な一戦を前に準備不足だった。これは反省せねばならん。
2: 自分は我が軍の撤退を失敗とは思いません。
1: 長沙の戦い、これは重慶政府に対して軍事的圧力をかけることを目的としていた。だが逆に重慶政府と中国軍の士気を高めることになってしまった。これを失敗と言わず何という。
2: 敵の死傷者は我が軍よりもはるかに多く、故に我々は当初の目標を達成できずも大打撃を与えられました。
1: この戦いで我々が勝利を手にできなかったのは、節学一人を相手にしているのではなかったということだ。節学の後ろには億万の中国の民が立っていた。敗北は戦う前から決まっていたのか。
3: 是吧？第一次长沙会战，
4: 我是明天早晨刚从北平赶过来的，就为了这次报道
3: 无功而返，
4: 挺着急的。
3: 待会儿啊，徐将军和
4: 我们
3: 参谋长都会出席，我们可以从他们那儿了解更多
5: 的情况。陈记者，您是中央日报社的陈明运记者吗？
3: 我是，您是哪位？
5: 我是三江抗战报的记者吕慧，我特别喜欢您的文章，已经默默关注您很久了。
3: 我想起你了，你的那篇《血肉之躯挡住了敌人的坦克坚守3昼夜》，我也看过，我们中央日报社也转载了。
5: 太好了，我将来的理想是要做一名真正的战地记者，用笔和相机记录下战士们的英勇壮举。
3: 那好，那我们就相约前线吧。
5: 我们相约前线。
3: 好。

0: 満州国は今ヤシナ事変の後方基地であり、満州建設の経験をもって南京を起こせば伊仙要戦の実現が叶いましょう。
1: おせよ、大義の不義にすると。
2: 王朝明を助けたとこで何の問題解決にもならしない。もし彼が第二の不義になったとしても、シナ全土の問題を解決することはできない。シナ事変を本気で解決するのであれば、まずは蒋介石から手をつけなければならない。
3: 王朝明を世話するということは、奴らを揺り動かす一撃になり、その真の目的は蒋介石に圧力を与えること。しかるに我々の外交戦略としては、その後の蒋介石の座る席は開けて待つべきでしょう。
0: 分からせるのだ。王政政府を組織させること。